0: اما معامله کنم.
1: گفته ای ملیک، اصل آن است که تا ممکن بود و مقدور باشد دشمن انگیزی نکنی و بر دوستان خاری روانه داری. اگر دشمنی پیدا شود او را با گونه معامله کنم. گفته ای ملیک، اصل آن است که تا ممکن بود و مقدور باشد دشمن انگیزی نکنی و بر دوستان خاری روانه

لشکر اعتماد نکنی اگرچه بسیار باشند. و تا مهم به سخن نرم آهسته ساخته تواند شد کلام درشت بر زبان نرانی، و تا کار به تازیانه براید شمشیر از نیام نیاری. اسکندر فرمود که شاید که کار من با خصم با محاربت انجامد، در آن به چی کیفیت مدخل توان کرد و به کدام نوع اقدام توان نمود. حکیم فرمود که حال حرب از دو بیرون نیست، یا تو به حرب کسی می روی یا کسی به حرب تو می آید. اگر قصد کرده ای که تو به حرب کسی روی، 10 شرط را رعایت باید کرد. اول باید که غرض از آن جنگ جز محض خیر نباشد، در طلب رای حق و دفع ظلم و فساد بود. دوم توجه باید نمود به حضرت عزت و از او یاری طلبیدن، در دعا و در خیر و صدقات کوشیدن و از اهل قلوب استمداد همت فرمودن. سیوم شرایط حزم و سوی زن و تقدیم باید رسانید و منهیان و جاسوسان به کار باید داشت، و تفحص لشکر خصم و کیفیت حال و کمیت رجالیشان به واجبی باید نمود. چهارم با لشکر توجه باید کرد که همه یک دل و یک زبان باشند، که اتفاق سپاه با حضرت پادشاه موجب فتح و نصرت و سبب ظفر و قوت است. کسی را ظفر بر ظفر حاصل است که در پردلی لشکرش یک دل است. سپاه را که فیروزمندی رسد، زیاران یک دل بلندی رسد. و موافقت اکابیر و اتفاق بزرگان خصوصا اقربا را در این باب ضرورت است. پنجم لشکر را وعده های خوب باید داد و به نویدهای بزرگ مستظهر باید گردانید و باید که آن مواعید به وفا رساند. ششم، تا توانی به نفس خود مباشری حرب نباید شد، که اگر شکستگی روی نماید آن را تدارک توان نمود. هفتم، در تدبیر کارهای لشکرکشی و سپاه سالاری کسی را اختیار باید فرمود که به 3 صفت آراسته باشد. اول شجاع و قوی دل بود و بدان شهرت یافته نام و آوازه پیدا کرده تا از او ترس و حراس در دل دشمن افتد، و دیگر رای صایب و تدبیری تمام داشته باشد و مداخل و مخارج جنگ دانسته که چی جای باشد که رای به از شجاعت بکار آید و انواع حیل و خدا بکار باید برد. که خدعه در باب حرب مکروه نیست و بلکه مستحسن است. دیگر ممارست حرب کرده باشد و صاحب تجارب شده که فواید تجربه بسیار است. هشتم، چون کسی در اثنای حرب با مبارزه و شجاعت از اقران و اکفا ممتاز شود، در عطا و صلت و ثنا و مدحدت او باید افزود، بلکه در آن باب مبالغه باید نمود تا دیگران را نیز میل هواداری و جان سپاری شود. نهم، در روز حرب از غفلت دور باید بود، که بسیار بوده که ظفر نزدیک رسیده یک نفس از جنگ غافل شدند و بدان غفلت کار دیگرگونه شده. دهم، اگر لشکری خصم شکسته گردد، در پی ایشان نباید رفت و به زودی کسی را از عقیب نباید فرستاد، که چندین کررت واقع شده که لشکر بازگشته آن فرستادگان را زدند و قوت بازیافته معاودت نمودند و لشکری غالب را مغلوب ساختند. و اگر کسی به حرب تو می آید و تو در صدد دفع اویی از دو بیرون نیست، یا تو را طاقت مقاومت او هست یا نه. اگر هست، اولا آن است که بر هر نوعی که انواع تدبیر که ممکن باشد او را از مقام دشمنی باید گذرانید، و اگر این صورت دست ندهد شرایط حرب چنانچه مذکور شد رعایت باید فرمود. و اگر طاقت مقاومت نیست، جاسوسان و دیدبانان در کار باید کرد و در محافظت راه ها و دربند ها و استحکام قلعه ها و ذخیره نمودن تقصیر نباید نمود. و در طلب صلح بذل اموال و استعمال حیل و مکاید ضرورت است، و اگر دشمن طلب صلح کند از صلح ایبا نباید کرد و اصل و ستیزه و لجاج پیش نباید گرفت، که لجاج مذموم است و طالب صلح به آخر منصور و مظفر گردد. ستیزه مکن زان که باد ستیز، کند باغ انصاف را برگریز.

0: تیزه بجای رساند سخن که ویران کند خاندانی کهن، کند عاقلان در راه صلح سیر. تو این راه می رو که از صلح و خیر. اسکندر این سخنان را دستور عمل ساخته، بنای جنگ و صلح بر آن نهاد. سامیان عزیز، شما پاره را از اثر اخلاق محسنی حسین واعظ کاشفی شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: آسیا پلاس. بازی قصه توسعه از زندگی.
1: غزلی خواجه حافظ، صدای مدینه اخنزارو و موسیقی بسیار دلکش. الکای با گوش دل شنیدید این ترانه را؟ زوف برباد مده.

مثل ستاره یه دنبال داره دل میبره هنوزم چشمات آخه زیبایی هم اندازه داره

موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برند سیاما.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه تی جی 44-29.
2: 44-29 سونیه ریکوردی نوی جهانی دوی 400 متره میونی مردون است. ماهی اپریل سال 2026 ورزشگر جیدن دیویس دستاوردی رو که 58 سال پایدار بود تغییر داد. در لیژارونی یوهانس کلیبو ماهی انوری سال 2026 باری پنجم غالبی تور دسکی شد و این نتیجه ریکوردی در این سمت است.
1: توسطی کورت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال
3: رادیوی آسیا پلاس
1: برای شنیدن
3: آسیا پلاس

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس.
1: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روز نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شود. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسانیدنی اوبیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 84 84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
0: رقمی تلفنی اداره رکلاما 41 41. موجی باوری برای فوجی مردم، شبانه روز، رادیوی آسیا پلاس.

0: شریک لذت بر زود فود و کیفسی فرمایش خوراک آسان و بی نوبت.
1: آناناس یک میوه یگانه نیست، بلکه از ده ها بوته میوه‌چه‌های خردی عبارت است که با هم پیوسته شدند. هر یک چشمکی روی آناناس یک بوته میوه الوهیده با گلی خود میباشد. مغز برای همین آناناس ساختاری نخدار و قبرغه مانند دارد.
0: با زمینه زود فود خوراک فرمایش داده تا در خانه آوردن آن را نظارت کنید. آسان، بی نوبت و قلای. زود فود را از اپ استور و گوگل پی بارگیری کنید یا زنگ بزنید 1400. زود فود، صفاتی بلند و لذتی بیشتر.
2: Партнер рубрики «Слушай сердцем» – Gorilla Energy. Gorilla Energy – заряди свой инстинкт.
3: А если спустить все на тормоза? Все, что мешает быть тем, кто делает тебя живым. Ведь любовь – это не всегда про четкий план. Иногда это просто решение. Я хочу быть с тобой. Энергия следующего трека именно об этом. Без оглядки, без паузы. Шон Мендес. There is nothing holding me back.

0: سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: کنارم باش آهنگ قلب، کنارم باش ترانه نو، همانی که شنیدنش لذت دیگر دارد با صدای سیدا.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: تازه پلوس بوز یا قصه توسعه از زندگی.
1: دلکش نومی ترانه نوینی شبنمی سورایو با میسلی آوازش دلکش دلنشین میشونویمو لذت میبریم.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی، اوب گرم کودک ها از 1445 سومونی، قلاپوی پختو پاز از 1899 سومونی، یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: Азия Плюс. Дараджаи болои хасбият.

0: سرخط خبرها.
1: در تاجیکستان 4 کارخانه نوی استحصالی سیمنت بنیاد می شود. در دوشنبه کارگاهی کارکرد پرتوها ساخته می شود. امریکا و ایران توافق کردند که برای 60 شبانه روز آتش بس را رعایت کنند. زایران را در شهرهای مکه و مدینه زیاد از 15,000 کامیرا و درون ها و سیستم ذهنی سونی نظارت می کند. امروز در باغی بوتانیکی فستیوالی سالونه سالون تابستان دور می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان ده.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати чанд хабар. Дар Душанбе сохтмони корхонаи коркарди партов дар назар аст. 15000 камера ҳозиронро дар Мака ва Мадина назорат мекунанд. Имрӯз дар боғи ботаники ҷашнвораи Салом тобистон баргузор мешавад. شرحی پوره خبرها امام رحمان پریزیدنتی تاجیکستان برای تامین کردن طلبات بازار جمهوری با سمت استحصال داخلی سپارش داد که تا دوره سال 2029 در منطقه های گوناگون کشور 4 کارخانه نوی استحصال سمنت بنیاد شود. اقتدار عمومی استحصال این کارخانه ها 6 میلیون تن سمنت خواهد بود. تاکید می‌گردد که با این اقتدار حجم استحصال سمنت در تاجیکستان یک برابر دیگر افزون گردیده به سپورا و برزی و تامین شدن بازار داخلی با سیمنت خوش صفت و با نرخوی دست راست میگردد. در این کارخونه ها قرار است 5000 جای های نوی کاری تأسیس یابد. در دوشنبه لایحه بنیادی کارخانه کارکردی پرتوهای انرژتیکی بررسی شد. در جلسه وزیر انرژتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان دلیر جمعه رئیس کمیته حفظ محیط زیست بهادر شیرعلیزاده با رهبریت یک شرکت چین اشتراک کردند. انتظار می رود که این تر وضع اکولوژی پایتخت را بهبود بخشیده حجم پرتوهای معیش را کاهش دهد و اقتدار انرژتیکی شهر را افزون کند. آمریکا و ایران با یک طرحی یادداشت تفاهم درباره آتش‌بسی 60 روزه با موافقه رسیدند. در این باره اکسیوس خبر می‌دهد. در این سند همچنین آغاز مذاکرات اوید با برنامه هسته‌ای ایران، بررسی مسئله سبک کردن تحریمات آمریکا و احتمال یخ‌بندی داروهای ایران پیش‌بینی گردیده است. یک بندی علیحدہ با گلوگاه هرمز داخل دارد. طبق آن ایران باید در دوام 30 روز مینه‌ها را از این گلوگاه پاک سازد و آمریکا باید محاصره خود را تدریجا برهم داده دورکشونی با واسطه گلوگاه باید به محدود گردد. تهران همچنین وعده داده است که مذاکره درباره غنی‌سازی اوران با کاهش ذخیره های اوران را آغاز می بخشد. همچنین جانب ها قصد دارند مکانیزم انتقال کمک های بشردوستانه و مال های ضروری را به ایران بررسی نمایند. این یادداشت علاقه موافقه گردیده، اما تا حال از جانب رهبریت آمریکا و ایران تصدیق نشده است. مقامات عربستان سعودی جهت تامین امنیت و اداره جرایم زیارت حج 15000 کامیرا هواپیماهای بسرنشین، سیستم های ذهنی سونی و برنامه های اینتلیکتوالی را جوری کرده است. تکنولوژی های نو امکان می دهد که حرکت زائران در وقت واقع پیگیری، ازدحام پیشگیری و به همه گونه حوادث زود واکنش شود. علاوه بر این مدافع شهروندی عربستان سعودی برای کشف مواد کیمیاوی و رادیواکتیوی از هواپیماهای مخصوصی بسرنشین استفاده می نماید. سیستم شناخت چهره برای معین کردن افراد استفاده می شود که بدون اجازه رسمی به مکان های مقدس وارد شدند. علاوه بر این زیاد از 20000 автобуси интеллектуалӣ барои интиқоли хориҷиён истифода мегардад. Зеҳни сунӣ шароити ҳаракати нақлиётро таҳлил мекунад ва дар сурати сарбандӣ масирҳоро ба таври худкор иваз менамояд. Масҷид ал-Ҳаром дорои 84 тахтаи навигатсия мебошад, ки ба зоирон дар сайри ин маҷмӯи азим кӯмак мерасонад. امروز 29 می از ساعت 14 تا 19 شام در باغ ایرمی دوشنبه جشنواره اویلوی سلام تابستان برگزار می شود. آن را گروه رسانه های آسیا پلیوز تشکیل کرده همگان را برای اشتراک دعوت می نماید. اشتراکچیان را مشغولیت های هنری و بازی ها برای کودکان، برنامه های دیدنی، برامت های رقصی، آزمون های گوناگون و تحفه های خاطروی انتظار است. هدف جشنواره رنگین و خاطرمان ساختن آغاز تابستان برای هر یک کودک می باشد. چونین بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс. Тотарона. Радовандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия плюс.
1: روی صحنه چی قدر مشقت هاست، افتیدن و از نو راست شدن هاست. با مهر و صمیمیت این قصه را بانوی هنر زلیخا محمدشایوا می سراید.
2: روی صحنه دامنم داغی هزاران طعنه داشت، لیک در لب خنده اجبار مثل

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: بندی ترانه‌های توجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلاس.
1: زمانه آهنگ‌های نوین دارد که کس را احساس گوناگون می‌بخشد. ترانه نوی زمانه از سرایندگان محبوب افضل شاه شادیف و مبارز عثمانوف باشد، دلها را آسوده و عقل‌ها را روشن می‌سازد.

0: سرخط خبرها.
1: تاجیکستان و چین برای واردات و صادرات گوشت مرغ سند نو امضا کردند. با شرکت‌های خصوصی روسیه جهت خریداری تجهیزات دفاع از درون‌ها اجازه دادند. دو ضربزنی آمریکایی از خاورمیانه بیرون کرده شد. خوجند و برنامه شهر سبزی بانک اروپایی تجدید و رشد پیوست. در قزاقستان برای پیشنهاد رشوه جوابگری جنایت جاری کردند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق،
3: شریک عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه تیجی 603
4: 603 کیلومتر در یک ساعت سرعتی نهایی است که قطارهای ژاپنی روی سطح مگنیتی حرکت کننده در آزمایش ها به دست آورد. رقیب چینی این قطاره در سنجش ها تا 800 کیلومتر در یک ساعت سرعت گرفت، اما آن آزمایش ها در نقب های پوشیده گزارنده شدند. فرق همین است که قطارهای ژاپنی در شرایط واقعی از سنجش گذشت و نشان دهنده به دست آمده رسما اعتراف گشتند.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

خودتو دادی تنهایی و یادم نشست روی دلم قصه عالم مگه میشه نریزه اشک آدم.

0: Курби Аскур дар Азия Плюс.
1: Ба маълумоти Бонки Миллии Тоҷикистон, вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон, барои имрӯз таваҷҷӯҳ кунед. 1 евро 10 сомонӣ ва 77 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 10 афғонӣ 1 сомонӣ ва 44 дирам, 10 тангаи қазоқӣ 19 ва нем дирам ва 1 рубли русӣ 12 ва 19 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 лири туркӣ 21 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомонӣ ва 46 дирам, 1 манати озарӣ 5 сомонӣ ва 44 дирам و یک فونتی انگلیسی 12 سومونی و 47 دیرم ارزش دارد. توصیه خوبی دارد اندرو کارنگی، شما خراجات خود را نظارت کنید، درآمد خودش شما را پیدا میکند. به نظرتون چی مهمتر است؟ به دست آوردن پولی هرچی بیشتر و یا نظارت هرچی جدیدتری خراجات؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سرودی نو در آسیا پلوس. باز یک قصه تازه از زندگی.
3: با اصول خاص دشتی دراز آب ندارد، میگوید سراینده محبوب دلها جمشید اسماعیلوف. گویا که تشنگی ما را برای شنیدن این گونه موسیقی دلنشین و رقصی احساس کرده.

0: Рубару, Бумарду, Мавч, Бумавчи, Замона, Радио и Азия Плюс.
1: Сархати Хабархо. Маҳди Баротов барандаи медали биринҷии чемпионати Осиё оид ба гӯштини юнонӣ мешуд. Дар Тоҷикистон истеҳсоли дорувориҳои тиббӣ ва коркардии гиёҳҳои дорусозӣ зиёд мешавад. Дар кишвар ният доранд барномаи профилактикаи диабети қандро қабул кунанд. Дар намоишгоҳи байналмилалии суғд зиёда аз 200 ширкат маҳсулоти худро пешкаш мегардонад. در دوشنبه مسابقه شاهمود میونی کودکان و نورسان دایر می شود. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما رو باز هم آسان تر نمودیم.

0: تو در تاجیکستان 14.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخادا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها. در تاجیکستان استحصالی داروباری های طبی زیاد می شود. در دوشنبه مسابقه شاهمات میانی کودکان و نورسان دایر می گردد. در جمهوری برنامه پروفیلاکتیکای دیابت قند را قبول می کنند. شرح پوره خبرها. در تاجیکستان یادوران تا دوره سال 2003 برنامه پیشگیری و نظارت دیابت قند را قبول کنند. لایحه برنامه دیروز در جلسه حکومت بررسی شد. با اطلاع وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمالالدین عبدالله‌زاده، این برنامه با مقصد کاهش بخشیدن گرفتاری و بیماری قند و فوت اهالی از آن، استفاده از ذخیره های موجوده برای تشخیص قند، برای تشخیص برمحل، مکمل سازی یوری مخصوصی اندوکرینولوژی، تامین دسترسی به همه نمودی طبابت، تحکیم زمینه مادی تکنیکی مؤسسه های تندرستی و آماده نمودن کادرهای علمی و عملی تهیه گردیده است. سرور دولت امام‌علی رحمان تاکید داشت که برای پیشگیری ثمره بخش از بیماری قند در برابر چوره‌های عنعنوی همزمان رو آوردن به غذا و طرز حیات سالم، از جمله از طریق تربیت جسمانی و سیر و گشت در بوخ‌های فرهنگی مهم باشد. در جلسه حکومت اینچنین بررسی لایحه برنامه رشد صنعت فارماسیفتی در تاجیکستان صورت گرفت. اطلاع داده شد که مقصد آن رشد استواری صنعت داروسازی در اساس تکنولوژی‌های موثر، زیاد نمودن محصولات عوض‌کننده واردات، اینچنین تامین اهالی و صحه تندرستی با دارو و مال‌های طبی وطنی و راه ماندن پرورش، جمع‌آوری و کارکرد رسانه‌های شفابخش، اینچنین جلب سرمایه خارجی برای رشد صحه در تاجیکستان میباشد. مشتنی توجیک مهدی براتوف برنده مدال برنجی چمپیوناتی آسیو در ویتنام اوید با گوشتینی طرز یونانی ریمی شد. این مسابقه از 23 مای تا 9 ایون در شهر دانانگ صورت گرفت و قریب 1000 ورزشکار از 25 کشور قاره به هم آورد. رقابت ها یک بار در چند کاتگوری از جمله محاربه های آزاد، میانی زنان، یونانی ریمی و محاربه های ساحلی دایر شد. در خوجند آمادگی ها برای برگزاری نمایشگاهی بین المللی سودو سوق 2026 که در تاریخ 18 ایون سال برگزار می شود ادامه دارند. در این نمایشگاه بیش از 200 شرکت محصولات خود را پیشکش می گرداند. در آن اشتراک سرمایه گذاران خارجی، صاحب کاران و هیئت های رسمی کشورهای زیاد در نظر است. سال جاری نمایشگاه در شکلی تجلیل شده دایر می گردد. تغییرات از جمله با تشکیل گوشه های نمایشی و طراحی آنها، برآمدهای هنری، هنرهای مردمی و صنعتی خلق تاجیک داخل کرد. یادآور میشیم که نمایشگاه بین‌المللی سودو سوخ 2025 در تابستان سال گذشته قریب 500 اشتراکچی و مهمانانی کشورهای مختلف را به هم آورد. از روی نتیجه این نمایشگاه 76 سند نوی همکاری به امضا رسید. روسیه تصمیم گرفته است شروع از 3 مای با واردات بعضی از بوتامیوه و سبزیجات تر و تازه ارمنستان محدودیت های موقتی جاری کند، خبر می دهد روسیه خوزنادزور. این اقدام ها در پاسخ به افزایش تعداد قانون‌شکنی ها در انتقال محصولات میوه و سبزیجات ارمنستان و تامین نیکو احوالی فیتوسانیتاری تمام کشور اندیشیده شده است. کارشناسان ابراز می دارند که این برای تمام کشور می تواند فلوکتبار نباشد. روسیه قبلا واردات و فروش آب معدن و محصولات گلی چرموک از ارمنستان را کاملا قطع کرد. عاقبت های این محدودیت می توانند برای ارمنستان خیلی دردآور باشند. پیشتر سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماریا زاخاروا اظهار داشت که اگر ارمنستان سیاست خارجی خود را در سمت نزدیک شوی با اروپا ادامه دهد، روسیه سازشنامه گاز را متوقف میکند و نوشته لینترو حالا روابط روسیه و ارمنستان یک بحران عمیق سیستموی را اثر میگذراند. در دوشنبه مسابقه شاهمات میونی کودکان و نورسان دایر می شود. این مسابقه فردا 30 می ساعت 11 در باقی بچگانه دوشنبه آغاز شده با روز جوانان و حفظ کودکان بخشیده می شود. برای اشتراک کودکان و نورسان تا 18 ساله دعوت می شوند. خلیبان را تحفه های ارزشمند انتظار است. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما asiaplus.news مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: در آسیا پلاس باز یک قصه تازه از زندگی.
1: دیره است که انتظار و مشتاق آهنگ خوب و دلکش بودیم. ترانه نو با نام نوری من چه خوش سروده است، خجسته میرزا ولی.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Иксель ро туме хариву туфаро азмо мегири. Иксель ро харида рамзизери сарпушро дар сомаи Иксель Энерджи нухта Азия бахкайкир. Байо онро дар шакли СМС бонавиштани ному насаб ва шахри истиқомат ба рақами 94-700-727-727 равон кун. Бахтадро бисанҷ ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати Иксель Энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шонси бурда. اون رو از دست نده.
5: دختر جان، از دردی سر یگون چی داریم؟
6: البته پردیفین.
5: او پردیفین؟ تستر بیار.
6: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفین برای دردی سر یا پردیفین از دردی سر؟
5: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از دردی سر، با بیبیت از دردی بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
6: با من باشد، پردیفین از دردی دندان کمک کرد.
5: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار
7: پردیفین. داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
8: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسوندن آبی تازه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
9: تلفن تماس 84-84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
10: آناتیس.
0: رقم تلفن اداره رکلامه 41-41.
11: رادیو آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: Когда энергия встречается с музыкой, начинается Gorillaz Light & Sound 2026. 30 мая в СПА Хайот. Старт в 12.00. Тебя ждет дрифт, прыжки на байках, скейт, трюки за деньги, танцевальные батлы, матч PUBG Mobile и ценные призы от Gorilla. Хедлайнер феста – певица Кисо. Вход свободный. Gorilla Energy. Заряди свой инстинкт.
1: Джон Йоча. Бошарики Comfort Baby. اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
2: درود والدین عزیز. مناسبت درست به کودک شرمگین. شرمگینی در بعضی کودکان خصوصیتی طبیعی است. متخصصان میگویند که مجبور کردن یا مسخره کردن میتواند این حالت را بدتر کند. بهتر است کودک را تدریجا به معاشرت جلب کنیم و او را با دیگران مقایسه نکنیم. او را در پیشگیری مشکلاتش دستگیری نموده با همین خصوصیت‌هایش قبول کردن با او باوری می بخشد و در آینده می تواند یک شخص کامل و کمال رسد. هر کودک طبیعت خود را دارد و به فهمیش نیاز نیست. اینچنین طفلکان و نگاهبینی مخصوص نیاز و احتیاج دارند. مثلا برای گشت و گذاری براحتی آنها از اورپچه‌های با صفت کمفورت بیبی استفاده کنیم عین مدعا خواهد بود. سلامت باشید.
1: مادران اسرار براحتی و وقت خوش طفل را بهتر از دیگران می دانند. کمفورت بیبی، زمینه برای راحت و آرامی، سنجیده شده و با اعتماد.
3: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
0: Филатов энд Карась при участии диджея Грува. Счастье есть. Обновленная версия популярного хита с клубным звучанием и мощным драйвом. Танцевальная классика в современном радиоформате.

0: Рона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: روی صحنه چقدر مشقت هاست، افتیدن و از نو راست شدن هاست. با مهر و صمیمیت این قصه را بانوی هنر زلیخا محمدشایوه می سراید.
2: روی صحنه دامنم داغی هزاران طعنه داشت، لیک در لب خنده اجبار، مثل آن که دل تماما غم نداشت.

0: سرخط خبرها.
1: از روی نتیجه های کنفرانس یابی دوشنبه سه سند ضروری به امضا رسید. مقامات یک نوبالیغ را از والدینش گرفته به مکتب شبانه روزی سپرد. پسرنشین روسیه به بمب منزل در رومینی افتاده است. سازمان ملل متحد برای 5 سال آینده گرمی های طاقت فرسا را پیشگویی کرد. دو سرجوداشی تاجیک در جامعه آسیا در تشکنت اشتراک میکند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی ازیا پلیوز.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. آسیا پلاس، درجه بالای کسبیت.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. صد
2: بینوی جده تاور در ساحل بحری سرخ در عربستان سعودی زیاده از 100 آشیانه خواهد داشت. این دلیل جالبه وابسته به بینوهای زیاد طبقه در ماهی اپریل سال روان است. اکثران این گونه بینوها از کنستروکسیه های شیشم و متالی ساخته می شوند تا هم سبک و زیبا و هم استوار باشند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. آسیا پلاس. هر روز یک قدم به پیش.

0: Азия Плюс.
1: شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: حاصل از ذکر خدای است کمال همه کس آنچه به ذکر خدای است همه نقصان است ابن یمین
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
4: همسفر صبح شریک کار و تجارت همراهی شام در همه جا آسیا پلاس

0: rocking it, dropping it. Shake my ass, no stopping it. I look hot in it, hot in it. I look hot in it. Rocking it, dropping it. Shake my ass, no stopping it. I look hot in it, hot in it. I look hot in it.
1: Со Андартожикистон шонзда.
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مولار جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
1: خبری روز در آسیا پلیوز.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای سو در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها، مقامات یک نوبالیغ را از والدینش به مکتب شبانه روزی سپرد. دو ساعت جلوچی تاجیک در جام آسیا در تاشکنت اشتراک میکنند. از روی نتیجه های کنفرانس آبی دوشنبه سه سند ضروری به امضا رسید. شرح پورای خبرها، کنفرانس چهارم بین المللی اوید با 10 ساله عمل او برای رشد استوار در دوشنبه به انجام رسید. اعلامیه دوشنبه حجت اساسی جنبسی کنفرانس بود. اون برای تحکیم همکاری های بین المللی، رشد شرکی و سرعت بخشیدن و اجرای عهده‌داری ها در ساحه ذخیره های آب، توسعه ها و دستورهای عملی پیشنهاد میکند. اینچنین مختصری مباحثه های همرئیسان آماده و پیشنهاد کرده می شود که در آن نتیجه های اساسی سسیه های موضوعی مباحثه ها، فورم ها و دیگر چورابینی ها اینکاس میابند. حجت سیوم سهمی روندی و بدوشنبه در کنفرانس اوبی سازمان ملی متحد می باشد. هدف آن رب دادن نتایج نشست دوشنبه با آمادگی به کنفرانس نوبتی جهانی اوب تحت سرپرستی سازمان ملی متحد است. در کنفرانس همچنین تاکید شده است که همسالا برای بهبودی دسترسی ساکنان به آب تازه و بهداشت زیاد است 130 میلیارد دلار ضرور می باشد. یک هواپیمای بسرنشینی روسیه شب گذشته با بینایی بسیار آشنا در شهر گالاتی رومینیا در مرز با اوکراین حمله کرد. هواپیمای بسرنشین با آشنای دهم برخورد و در یکی از منزل‌ها آتش گرفت. دو نفر با زخم‌های گوناگون بستری بیمارخانه شدند. سوختار تا ساعت 3 شب خاموش شده است. وزارت دفاع رومینیا اظهار داشته است که کوشش سرنگون کردن هواپیمای بسرنشین صورت نگرفته است، زیرا اون با مناطق شهری خیلی نزدیک بود و می توانست خسارات زیاد به بار آورد. وابسته به این حالت پرزیدنت رومینیا جلسه اجلی شورای امنیت کشور را دعوت کرد. وزارت کارهای خارجه رومینیا سفیر روسیه را بازخواند. ناتو، اتحادی اروپا و کشورهای اروپایی این حادثه را محکوم کردند. مقامات روسیه تا حال در باره حادثه اظهارات ندادند. پلیس دوشنبه یک پسر نوبالیغ را از پدر و مادرش گرفته در مکتب شبانه روزی رقم یک برای کودکان یتیم و بی‌پرستاری پایتخت جا کرده است. رئیست کارهای داخلی در شهر دوشنبه خبر داد که والدین این نوروز منتظم نسبت تعلیم و تربیت فرزند به اهمیتی می‌کردند. میلیسیا بار دیگر از پدر و مادران دعوت کرده است که نسبت تعلیم و تربیت فرزندان به تفاوت نباشند. در جام آسیا اوید با جودو میانی کادت‌ها و نورسان که از 28 تا 31 می در تاشکند برگزار می شود، زیاد از 200 ورزشکار تاجیک شرکت می ورزند. در این مسابقه حدود 1200 ورزشکار از 12 کشور شرکت می ورزند. مسابقه با طور عنعنوی با خاطره جودوچی معروف ازبکستان اوچخون مرادوف تشکیل می شود. مبارزه در وزن‌های گوناگون صورت می گیرد و سطح مسابقات وعده می دهد. باید گفت در جام آسیا 2025 در تاشکند منتخب تاجیکستان صاحب دو مدال طلا، دو نقره و دو نشانی برنجی گردید. موافق معلومات سازمان جهانی هواشناسی، دوره از سال 2026 تا سال 2030 می تواند گرم ترین دوره تاریخی موثر باشد. در این دوره حرارت میانه سالانه از حساب میانه پیش از سنوات 1.3 به 1.9 درجه بلندتر می شود. کارشناسان می گویند احتمالی رکورد نو در سال 2027 است که آن را به تاثیر پدیده اقلیمی ال نینیو مربوط می دانند. متخصصان و اروپای شمالی دقت می کنند. طبق پیشگویی آنها منطقه می تواند در طول 5 سال آینده به زمستان های قهرتونو تر دچار شود. آبوهواشناسان این را یک خطری اساسی اقلیم می دانند زیرا چنین شرایط احتمالی آبخیزی را بر زیاد می کند. چونی بوده خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمون از اپلیوز نقطه نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Тутаруна. Радабандии тарунаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: روی صحنه چقدر مشقت هاست، افتیدن و از نو راست شدن هاست. با مهر و صمیمیت این قصه را بانوی هنر زلیخا محمدشایوا می سراید.
2: روی صحنه دامنم داغی هزاران طعنه داشت، لیک در لب خنده اجبار مثل

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: مرده را بهری چی می پوشند؟ چشم آگاه باش. خاک خلوتگاهی اسرار است و ما نامحرمیم. بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: سوچنه وستوچنه Радио Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 18.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکو.
0: رادیو خبری روز در آسیا پلیوس.
4: شما بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت من لیلی نظرزاده شناس میکنم. در دوشنبه لایحه بنیادی کارخانه‌ای کارکردی پرتوهای انرژتیکی بررسی شد. در جلسه وزیر انرژتیکا و ذخیره‌های آب تاجیکستان دلیر جمعه، رئیس کمیته حفظ محیط زیست بهادر شیرعلیزاده با رهبریت یک شرکت چین اشتراک کردند. انتظار می‌رود که این طرح وضع اکولوژی پایتخت را بهبود بخشیده، حجم پرتوهای معیشی را کاهش بخشد و همزمان اقتدار انرژتیکی شهر را افزایش بخشد. تاجیکستان و چین برای صادرات و واردات گوشت مرغ میان دو کشور سازشنامه امضا کردند. هدف بی‌خطری و جلوگیری از پنشاب بیماری ها می باشد. موافقه لایحه سازشنامه هر دو کشور عهده‌دار گردیدند که گوشت مرغ را پیش از صادرات و یا واردات سنجند، از نظارت بیطری گذرانیده شهادتنامه بی‌خطری دهند. این حجت رسمی است که بیماری نداشتن محصولات را تصدیق می نماید. غیر از این، متخصصان یک کشور می توانند به کشور دیگر برای سنجش روند. هنگام انتقال گوشت مرغ برای صادرات پیش بینی شده، آمیخته کردن آن با دیگر نوع محصولات منع است. اگر بیماری سرایتی یا پارازیتی پیدا شود، صادرات محصولات موقتاً قطع شده، آن بازخوان کرده می شود. خوجند با برنامه بین‌المللی شهرهای سبزی بانک اروپایی تجدید و رشد پیوست. این به شهر دسترسی با مکانیزم‌های بین‌المللی مبلغ گذاری، لایحه‌های اکولوژی و انفراساختوری را می‌دهد. اشتراک در این برنامه همچنین با خوجند امکان می‌دهد که برای تطبیق لایحه‌های افسلیتناک سبز، گرانت‌ها و مبلغ گذاری‌های امتیازناک جلب کرده شود. سخن اینجا درباره نو کردن انفراساختوری شهر، بلند برداشتن ثمرانویکی انرژی، بهتر نمودن وضع اکولوژی و صفات زندگی اهالی می رود. علاوه بر این، در همکاری با بوم، نقشه همجانبه چورابینی ها اوید به شهر سبز تهیه کرده می شود که در آن تدبیرهای اساسی حل مسائل اکولوژی معین می شوند. هیئت متخصصان ساحه کشاورزی تاجیکستان در دایره رشد همکاری‌های بین‌المللی از نمایشگاه بین‌المللی تکنیک کشاورزی در چین بازدید به عمل آوردند. هدف از سفر آموختن تکنولوژی‌های موثر و تبادل تجربه در بخش کشاورزی میباشد. در نمایشگاه نمونه‌های تجهیزات نوترین کشاورزی به مانند تراکتورهای اتوماتیک کنونیده شده، سیستم‌های آبیاری قطره‌گی، کمپاین ها و تکنولوژی های رقمی اداره کنی زمین نمایش داده شدند. در جرایان چورابینی، متخصصان تاجیک با استحصالگران تکنیک کشاورزی و کارشناسان چین در برای دورنمای واردات و استفاده از فناوری های موثر و تاجیکستان ملاقات انجام دادند. در جام آسیا اوید با جودو بین کادت‌ها و نورسان که از 28 تا 31 می در تاشکند برگزار می شود، زیاد از 200 ورزشکار تاجیک شرکت می ورزد. در این مسابقه حدود 1200 ورزشکار از 12 کشور شرکت می ورزند. مسابقه به طور عنعنوی با خاطره جودوچی معروف ازبکستان اوچکون مرادوف برگزار می شود. مبارزه در وزن‌های گوناگون صورت خواهد گرفت. باید گفت در جام آسیا 2025 در تاشکند منتخب جودوی تاجیکستان صاحب دو مدالی طلو، دو نقره و دو نشانی برنجی گردید. در دوشنبه مسابقه شاهمات بین کودکان و نورسان دایر می شود. مسابقه فردا 3 می ساعت 11 در باقی بچگانه دوشنبه آغاز شده و روز جوانان و روز بین المللی حفظ کودکان بخشیده می شود. برای اشتراک کودکان و نورسان تا 18 ساله دعوت می شود. غالبان را تحفه های ارزشمند انتظار است. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
5: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: چی بیشتر و یا نظارت هرچی جدیدتر خراجات.
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
3: آسیا پلوس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.

0: ساعت در تاجیکستان 20.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آسیا پلاس.

0: ردبندی ترانه‌های توجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلیوس.
1: با قربقا که گفتیم در فضای موسیقی شمس رخشانتر و قلب ها گرمتر می گردد. گروه شمس با ترانه‌ای با قربقا.

0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.jay. 3.5
2: 7 میلیارد درخواست جستجو در یک روز از جانب گوگل کارکرد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربران اینترنت در اولی سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب، google.com, youtube.com و facebook.com هنوز هم در ردبندی سامانه های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام های افتخاری قرار دارند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: احساسی از همه گوارو اکنون همین گونه نام دارد. آسیا پلیوس.

لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: со Андар Тоҷикистон 21.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرو سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: حسین وایزی کاشفی، اخلاق محسینی، انتخاب و تهیه ابراهیم نقاش، محرر روشن همراه. نشانی دلیری پادشاه. از اسکندر ذوالقرنین پرسیدند که نشانی پادشاهی دلیر چیست؟ او گفت آن که نپرسد که دشمن چند است، بلکه تفحص کند که کجاست. و هر آینه چون این سردار چو شمشیر هندی بگیرد به دست، و صفی عادی در آرد شکست. به گرزی گران سنگ و شمشیر تیز، روان در جهان افکند رستخیز. نوشیروان از ابوذر جمهر پرسید که شجاعت چیست؟ گفت قوت دل. گفت چرا قوت دست نمیگویی؟ گفت اگر دل قوی نیست، قوت در دست نمیماند. و من شنیدم که یکی از مبارزان عرب پیر شده بود، با وجود ضعف پیری قوت در دل داشت. روزی میخواست که سوار شود، دو کس بازوی او را گرفتند تا سوار شد. بی‌ادبی آغاز طعنه زدن کرد که از این کس چی کار آید که دو کس باید او را سوار کند؟ و شجاعت او چی خواهد بود؟ پیر این سخن بشنید و گفت آره، دو کس باید تا او را سوار کنند، اما هزار کس باید تا او را فرود آورند. نوشیروان این سخن حکیم را مسلم داشت و فرمود که راست گفتی، قوت دست تابع قوت دل است. آدمی را قوت دست از دل است. هر کی او را دل قوی، بازو قوی. در وقتی که اسکندر به عظمت تسخیر اقالیم عالم سوار شد، ارسطو را طلبید و گفت ای حکیم، در این میدان که قدم نهادم و این مهم را که پیش گرفتم، هر آینه مرا دوستان و دشمنان پدید آیند. با هر یک از ایشان چگونه معاش کنم؟ یعنی چگونه معامله کنم؟ گفت ای ملیک، اصلان است که تا ممکن بود و مقدور باشد دشمن انگیزی نکنی و بر دوستان خاری روانه داری. اگر دشمنی پیدا شود، او را با استمالت و دلنوازی اختصاص دهی تا دوست شود، و دوست را بر عزت و حرمت خاص گردانی، از دوستی تو بر نگردد. اسکندر گفت زیادت کن. گفت از کار دشمن غالب نشوی، اگرچه اندک باشد، و بر لشکر اعتماد نکنی اگرچه بسیار باشند. و تا مهم به سخن نرم و آهسته ساخته توانت شد، کلام درشت بر زبان نرانی. و تا کار به تازیانه براید، شمشیر از نیام نیاری. اسکندر فرمود که شاید که کار من با خصم با محاربت انجامد. در آن به چی کیفیت مدخل توان کرد و به کدام نوع اقدام توان نمود؟ حکیم فرمود که حال حرب از دو بیرون نیست، یا تو به حرب کسی می روی یا کسی به حرب تو می آید. اگر قصد کرده ای که تو به حرب کسی روی، ده شرط را رعایت باید کرد. اول باید که غرض از آن جنگ جز محض خیر نباشد، در طلب رای حق و دفع ظلم و فساد بود. دوم توجه باید نمود به حضرت عزت و از او یاری طلبیدن، در دعا و در خیر و صدقات کوشیدن و از اهل قلوب استمداد همت فرمودن. سیوم شرایط حزم و سوی زن و تقدیم باید رسانید و منهیان و جاسوسان به کار باید داشت و تفحص لشکر خصم و کیفیت حال و کمیت رجالیشان به واجبی باید نمود. چهارم با لشکر توجه باید کرد که همه یک دل و یک زبان باشند، که اتفاق سپاه با حضرت پادشاه موجب فتح و نصرت و سبب ظفر و قوت است. کسی را ظفر بر ظفر حاصل است که در پردلی لشکرش یک دل است. سپاه را که فیروزمندی رسد زیاران یک دل بلندی رسد و موافقت اکابیر و اتفاق بزرگان خصوصا اقربا را در این باب ضرورت است. پنجم لشکر را وعده های خوب باید داد و به نوید های بزرگ مستظهر باید گردانید و باید که آن مواعید به وفا رساند. ششم تا توانی به نفس خود مباشری حرب نباید شد، اگر شکستگی روی نماید آن را تدارک توان نمود. هفتم در تدبیر کارهای لشکرکشی و سپاه سالاری کسی را اختیار باید فرمود که به سه صفت آراسته باشد. اول شجاع و قوی دل بود و بدان شهرت یافته نام و آوازه پیدا کرده تا از او ترس و هراس در دل دشمن افتد، و دیگر رای صایب و تدبیری تمام داشته باشد و مداخل و مخارج جنگ دانسته که چی جای باشد که رای بی از شجاعت بکار آید و انواع حیل و خدا بکار باید برد، که خدعه در باب حرب مکروه نیست و بلکه مستحسن است. دیگر ممارست حرب کرده باشد و صاحب تجارب شده که فواید تجربه بسیار است. هشتم چون کسی در اثنای حرب با مبارزه و شجاعت از اقران و اکفا ممتاز شود، در عطا و سیلت و سنا و مدحدت او باید افزود، بلکه در آن باب مبالغه باید نمود تا دیگران را نیز میلی هواداری و جان سپاری شود. نهم در روز حرب از غفلت دور باید بود که بسیار بوده که ظفر نزدیک رسیده یک نفس از جنگ غافل شدند و بدان غفلت کار دیگرگونه شده. دهم اگر لشکری خصم شکسته گردد در پی ایشان نباید رفت و به زودی کسی را از عقیب نباید فرستاد که چندین کررت واقع شده که لشکر بازگشته آن فرستادگان را زدند و قوت بازیافته معاودت نمودند و لشکری غالب را مغلوب ساختند. و اگر کسی به حرب تو می آید و تو در صدد دفع اویی از دو بیرون نیست، یا تو را طاقت مقاومت او هست یا نه. اگر هست، اولا آن است که بر هر نوعی که انواع تدبیر که ممکن باشد او را از مقام دشمنی باید گذرانید، و اگر این صورت دست ندهد شرایط حرب چنانچه مذکور شد رعایت باید فرمود. و اگر طاقت مقاومت نیست، جاسوسان و دیدبانان در کار باید کرد و در محافظت راه ها و دربند ها و استحکام قلعه ها و ذخیره نمودن تقصیر نباید نمود. و در طلب صلح بذل اموال و استعمال حیل و مکاید ضرورت است، و اگر دشمن طلب صلح کند از صلح ایبا نباید کرد و اصل و ستیزه و لجاج پیش نباید گرفت، که لجاج مذموم است و طالب صلح به آخر منصور و مظفر گردد. ستیزه مکن زان که باد ستیز کند باغ انصاف را برگریز. ستیزه بجای رساند سخن که ویران کند خاندانی کهن. کند عاقلان در راه صلح سیر، تو این راه می رو که از صلح و خیر. اسکندر این سخنان را دستور عمل ساخته بنای جنگ و صلح بر آن نهاد. سامیان عزیز، شما پاره را از اثر اخلاق محسنی حسین واعظ کاشفی شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف.
6: موجی بوانی برای فوجی مردم، شبانه روز رادیوی آسیا.

0: پردباندی ترانه‌های توجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلیوس.
1: بقره بقا که گفتیم در فضای موسیقی شمس رخشانتر و قلب ها گرمتر می گردد. گروه شمس با ترانه بقره بقا.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

Care استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان. در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.

یک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. ازیپیوس روبرو با مردم، موج با موج زمانه. رادیوی ازیپیوس.

0: به خیر بگم.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс.

0: در توجیکستان 23.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آسیا پلوس

0: هر روز یک قدم به پیش. آسیا پلاس سرودینال در آسیا پلاس باز یک قصه تازه از زندگی.
1: با اصول خاص دشتی دراز آب ندارد، میگوید سراینده محبوب دلها جمشید اسماعیلوف. گویا که تشنگی ما را برای شنیدن این گونه موسیقی دلنشین و رقصی احساس کرده.

عوض نمیشه، مثل تو ایشکی منو بلد نمیشه، لازمه بهت بگم یه بار دیگم، من برات تا آخرش ادامه میدم، تو رو

0: هنوز برات میمونم، حتی اگه چیزی نگم باز تو رو دوست دارم. من همونم، یه آدم دیوونم که فاصله میگیری و من هنوز دوست دارم. شرکی لازه این موسیقی
1: شرکتی سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا میکند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 24.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: آسیا پلوس. هر روز یک قدم به پیش.

0: سی توسعه از زندگی
1: دیره است که انتظار و مشتاق آهنگ خوب و دلکش بودیم. ترانه نو با نامی نوری من چه خوش سروده است، خجسته مرزاولی.

0: دقیق.
1: شریکی اولامی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.ga. 20 از 17.
2: سال 2025 در دنیا 20 از 17 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3.6 میلیون عدد بیشتر از سال 2024 است. بازار الکتروموبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سال 2026 خراجات جهانی برای ذهن سنعی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000.
3: رادیو آسیا پلوس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: هر که منظور خود از غیر خدا می طلبد چون گدایی است که حاجت ز گدا می طلبد. خادم اصفهانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.

0: ساعت در تاجیکستان یک.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخادا. بانک برای نزدیکو.
4: فاوچی بوفری برای فاوچی مردم. شبانه روز، رادیوی ازی پلیوس.

0: Рудинав дар Азия Плюс. Бозя кисаи тосаи азиндаги.
1: غزلی خواجه حافیز، صدای مدینه نظارو و موسیقی بسیار دلکش. الکای با گوش دل شنیدید این ترانه را. زوف بر

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک توجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT.TJ 603
2: 603 کیلومتر در یک ساعت سرعتی نهایی است که قطره ژاپنی روی سطح مگنیتی حرکت کننده در آزمایش ها به دست آورد. رقیب چینی این قطره در سنجش ها تا 800 کیلومتر در یک ساعت سرعت گرفت، اما آن آزمایش ها در نخب های پوشیده گزارنده شدند. فرق همین است که قطره ژاپنی در شرایط واقعی از سنجش گذشت و نشان دهنده به دست آمده رسما اعتراف گشتند.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000 در کشور و سراسر عالم. تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио. Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 2.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: فویسی رادیو آسیا پلوس.

آدمت میشم اگه حوام بمونی، یک کمی لجبازی کلی مهربونی، گم شدم تو گرمیه اون دوتا چشمات، واسه من ستاره نه یک کهکشونی.

0: یک کمی لجبازی کلی مهربونی، گم شدم تو گرمیه اون دوتا چشمات، واسه من ستاره نه یک راه کشونی.
1: آسیا پیوس، هر روز یه قدم به پیش.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرخص آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: سوچنه وستوچنه رادیو آسیا پلاس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
2: کنارم باش آهنگ قلب، کنارم باش ترانه نو، همانی که شنیدنش لذت دیگر دارد با صدای سیدا.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی 236.4
2: 236.4 миллион доллар арзиши як мусаввари рассом Густав Климт буд ки дар музоядаи Сотсбайс дар Нью-Йорк дар моҳи апрели соли 2026 фурӯхта шуд. Портрети ҷавонзани венагӣ Елизабета Ледерер акнун гарунтарин асари санъат аст ки соли равон дар музояда фурӯхта шудааст.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
3: رادیوی آسیا پلاس برای شنیدن. آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 4.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: فویزی رادیو آسیا پلوس.

0: تازه پلوس بوز یک قصه تازه از زندگی.
1: دلکش نومی ترانه نوینی شبنمی سورایو با مثل آوازش دلکش دلنشین میشونویم و لذت میبریم.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک توجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی. سرد
2: بینوی جده تاور در سوهیلی بحری سرخ در عربستانی سعودی زیاده از 100 آشیا نخواهد داشت. این دلیل جالبه و بسته به بینوهای زیاد طبقه در ماهی اپریلی سالی روان است. اکثران این گونه بینوها از کنستروکسی های شیشم و متالی ساخته می شوند تا هم سبک و زیبا و هم استوار باشند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200. آسیا پلاس. هر روز یک

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: اوجی دولت سفلت تب آن را دو روز بیش نیست. خاک اگر امروز برچرخ است، فردا زیر پاست. بدیل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کلی است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 5.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: حسین وایزی کاشفی، اخلاق محسینی، انتخاب و تهیه ابراهیم نقاش، محرر روشن همراه. نشان دلیری پادشاه. از اسکندر ذوالقرنین پرسیدند که نشان پادشاه دلیر چیست؟ او گفت آن که نپرسد که دشمن چند است، بلکه تفحص کند که کجاست. و هر آینه چون این سردار چو شمشیر هندی بگیرد به دست، و صفی عادی در آرد شکست. به گرزی گران سنگ و شمشیر تیز، روان در جهان افکند رستخیز. نوشیروان از ابو زرج مهر پرسید که شجاعت چیست؟ گفت قوت دل. گفت چرا قوت دست نمیگویی؟